Några bälar i natten frälsar jag i hullakedrarna krimlar. Och jag hade fast lite kolle gud och min hypp och fys var ett tjock. Så ger jag fullt i morgon på chokolade och gott med simlar. Sen lappar jag mig en vitamin och en bild intern medicin. Hot, hot, jag har det hele hulet hot, hot. I dagens løber jeg trot, trot. I 30.000 trin om trend, det vel pænt. Hot, hot, jeg banker brystet så flot, flot. Og lægger tøj blød, vot, vot. Og pøser i med poser flot, noget så